च नमो नमश्च च नमः शष्प्याय शष्प्याय नमश्च च नमः शष्प्याय नमः शष्प्याय शष्प्याय नमो नमः शष्प्याय च शष्प्याय नमो नमः शष्प्याय च शष्प्याय च शष्प्याय